svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: kad ti šogori do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, što se pojma autom ćemo
0: pa možemo
1: ćemo s traktorom da idemo, a?
0: Možemo s traktorom kad ne trebaju gume za ovo za plivanje da imamo
1: švalfe tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: Pa malo ćemo po samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badekostima ovoga.
0: Pa jesam nego znaš šta, isti ponovo
1: tablet.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas vam želimo jednu lipu nedjelju i družit ćemo se od sada pak sve tamo i kada do dvih ur. Dobro vam jutro svima skupa, počet ćemo druženje u Divšići. Ana i Blaž Celija, sestra i brat, će vam zakantati, sve će iman ću špendati.
2: Svi!

0: A sada nam na pozornicu dolazi profesor fizike koji živi u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A što se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu, dajte, prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

Dobro, ovako ljudi, sad gremo dalje sa našim prijateljom i gle, ki će dojti iz gitarom, ali normalno i sa usnom harmonikom ili organičeni, kako je već ki zove. To je naš rovinjac Davor Terzić, inače čovjek ki je jako puno već glazbe snimio, on piše svoje pjesme, ima 5 CD-a za sobom, jako voli i sklon je baš duhovnim stvarima, a da naskače na jedan potpuri u A molu. Tempora, Besame Mučo, Fratello i Cigana Jana.

0: mikrofonom poistri.
1: Beppo, kako postati, kako biti jedan dobar nogometaš? Evo, da li je to neko rođenje, da li je to neka sreća, da li je puno dela, čaj je to?
2: Sve je u temu, i sreća, i delo, sve je u temu. Ali dobro, trebaš imati zbilja, mislim, no, ja bih rekao sreću, ali ako nemaš talenat u početku tog karijera u početku, ali jedno, sad toliko dica počinju brzo šta je najgore su roditelji od te male dice, jer svi misle da će oni postati Messi, Mbappé ili Ronaldinho i ne

0: Cioè, ali, kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrtiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači, nije lako.
0: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bili Messi, a?
0: A svi bi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Bepo, onda foš još mrvice o tim nogometašima, evo svaki ima neku svoju teoriju, ali ono i prije smo malo kočaljali, evo po vame ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupo, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo čisto jedno vaše razmišljanje, ono koliko vi pratite.
0: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če je to te, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim, za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak, 58. u Švedskoj imao je samo 17 lit, a to se ni da ne sjeće, anke ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santosu šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
0: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija. Ispred, ali ne. I da je Janke bio svjetski prvak, ja bi bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi morao reći Messi. Ali zbilja čovjek svakako. Dobar igrač.
1: Bepo, da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 let, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sada to odgovoriti.
0: Teško je odgovoriti, da, teško. Ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lip život bio u Francuskoj?
0: Je, jako lip. Mislim, jako lip. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili će... Jebo te Bog, što vi grege, osam ur gledati tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad i, a ti si gre 3-4 litra, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko, daleko više.
1: Ali Tornivan se tu na Svetim Mihujima, ovega ni na svitu. Govoreno o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli svimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
0: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, što kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to guštati? To guštati cijeli jedan život. Da, mi imamo, ča Bog na nje da, i to na nje da tu Istru, to more. To je i raka, da ne bi uzabio raka.
1: Uglavnom, ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole. I nekak, na neki način svi se zaljube na prvo.
0: Tako je, svi dojdu to tu, zaljube se i da je ništa, ne da se miče njimo.
1: Pula po vam, evo, koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijatelja, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli i više nego ovih živih.
0: Više je pošli, u četvrtak, zadnji četvrtak, Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. Kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali... To će su načinili, mislim, zahvaljujem se i nogometnom klubu Istri, da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što su prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave i bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i uvijek će ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noć, ste rekli, u kancelariji zapr, svaki dan 8 ure doma.
0: Tako je, to je, a to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da reći da se zapr, nego svaki put vidiš kega i čovjeka pričaš, u njih kanta, ja igram i opet se najdemo i to je veramente za mene pravi život.
1: po vama, evo za kraj, da vas više ne

0: Učin, ne bi bilo fair od mene, evo čaj nikako, onda pa ovo mi je najvažnije u životu. Delati u noć, a voliš.
1: Tako je, to ti je stvar, delati u noć, a voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije koće se ti mene prepoznao. Ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj haroniku, jebate boj, ja zbiljam poplaćen. E to je Istra. I to je to.
0: Čuveni Beppo za tela,
1: ja.
0: Za tela. Hvala vam puno na ovoj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još Kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
1: Hvala tebi.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Je još jedno fantastično druženje evo u programu Radio Rijeke, Radio Pule. Ivona, dobro ti jutro ili dobar dan, lijep ti pozdrav. Nadam se da si krenula kad i mi tamo, kad je oko 6 jutro.
1: Da, isti sitni taj sat, jutarnji, nedeljni. Ćao Serđo, lijepi pozdrav tebi, tvojoj ekipi, svim našim slušateljima.
0: Mislim, ne bim se gambijaza nije nega za tebe ne znan, ali evo već je pasalo 20 lit, u stvari svaku nedjelju lipu 6 ujutro. Znaš kako se je guž dignuti, recimo kada onako subotu, a neću reći
1: čekaj,
0: zgubiš.
1: Reći. Da, znači ti si jutarnji tip, ono, to želiš reći.
0: A gle, ćeš, nećeš, moraš biti, nema tu nekog velikog izbora. Uglavnom, učer je bila jedna vrhunsko druženje u Valbandonu, to ti moram svakako spomenuti. I svi uniki nisu bili učer u Valbandonu, fošio nekim bude ža. Evo, Valbandon ispod Čripnje, tamo je bilo nekih 15 ekipa, ako ne griješim, spremale su se Čripnje ili ti peke, kao god ćemo reći. To su bile u dvije kategorije, bila je riblja Čripnja i bila je mesna Čripnja, tako da evo, svi su se lipo potrudili. Ali prvo svega, to je onako jedno lipo druženje, moram reći, to su bile sve ekipice po 10 članova, opustilo se puno dobre glazbe, puno dobrih kvalitetnih namirnica i naravno dobrega vina, bilo je svega. Sve čarabine normalnom čoviku za jednu lipu, normalnu ljetnu večer, evo možda.
1: E pa to, a šta će ti više?
0: Da. A niš, šta će ti, kako su rekli, ono, jedna korica kruha, malo soli, dec vina i gremo naprijed. Vrijeme nas je poslužilo i samo ću spomenuti stvarno ekipu kaj je pobjedila, častiće riblje Čripnje, to je ekipa Opaka ekipa, pazi se zvala. Znači već po nazivu se mogu naslutiti da će oni pobjediti.
1: Aha, ki je naziv?
0: Opaka ekipa.
1: Opaka ekipa. Ja sam mislila,
0: ekipa je dobila.
1: Dobro. A pazi, ti sad kao najaviš, kažeš opaka ekipa, ja sad čekam, ki je naziv opaka
0: ekipa? Kako se zove ta opaka ekipa?
1: Ovo je bilo dobro.
0: Ne znam ki su još ti članovi, ali svakako je pozdrav njima, pozdravima drugima ki su dobili i za mesni, za mesnu Čripnju, a danas naš nešto čeka, svi skupa ćemo navijat, samo za kega ćemo, ki će ga znati. Rujevica 18.30,
1: Vidit ćemo.
0: Rijeka,
1: nakon 18.30, niš,
0: tako
1: to
0: je,
1: ti
0: tako.
1: To.
0: Dobro, deka je sretnost je njega drugoga kraja Istre.
1: Čuj, imaćete sigurno vi vašem programu i mi u našem, tako da evo, nema, svi ćemo pratiti.
0: Da, Ivonica, kad smo se dogovarali za ovo lijepo javljanje, onda si rekla, znam kamo me vodiš danas, znala si točno da te vodim u Barban. Evo, učer je tamo držana još jedna trka za Viticu i opet slavodobitnik Antonio Osip, ali mi na telefonskoj vezi imam, mislim da mu je ništa u rodu, predsjednika udruge Trka na prstenac, naš Aldo Osip je s nami. Aldo, lipan pozdrav i pa dobar dan, ćemo reći slobodno.
2: Ej, lip pozdrav iz Barbana vama i vašim slušateljima. Ja jesam ponosni otac Antonija Osipa, ali učer je dobio Stefan Osip i je moj drugi sin. Tako da,
0: znači,
2: a lani je bio slavodobitnik Antonija Osipa, ovo leto je pobjedio jer slavodobitnik je na trke, na Vetico je pobjednik Stefan Osip.
0: Dobro, vi kao predsjednik ne morate jako tu utjecati, je tako?
2: Nema što govore da smo namjestili, ali nema veze.
0: Neka govore, čak govore. Vitica je poli vas uglavnom. Evo, to je najvažnije. Gremo 2-3 beside, evo kako je sve to skupo čerpasalo.
2: Evo, znači, naši programi traju od petka, mi samim svečanim činom podizanjem zastave otvaranja trke na prstenac. Imamo puno programa koje smo već prošli i petak i subotu, stvarno još od srede smo krenuli, ali sad danas nam stala samo još nedjelja, jučer smo imali ovaj subotnje poslijepodne je prošlo u znaku programa, za nami mlađe bila je robotrka, znači na prstenac, dječje trke na biciklama, na stariji su bili tradicionalni turnir u fiondami, u pljočkanju, na večer je bio jole i bilo je nagradišće gađanje glinen golba, noćno gađanje glinen golba, isto je na spektakl. I to smo sve do sada odradili, hvala, vrijeme je poslužilo i ostaje nam je još danas, ni dan.
0: Jedina kada je bila u stvari otkazana je Alka, ali ne Sinska, nego Alka Vujica u petak na večer, ako ne žbaljivan.
2: Da, Alka Vujica je bila otkazana u petak, ali zato kantava večeras, onda ovniki nisu mogli, u stvari nismo mogli ni naslušati u petak, ali večeras će moći doći u Barvani i čuti Alku.
0: Vidite kako se lipo stvari poslože, vjerujem da će biti još i bolje, još i jače i da će, evo, publika stvarno biti kontenta i večeras. Tako je, rekli smo, evo, Vitica je u rukami našega Stefana Osipa. Vi ste kontenat, vjerujem da je bilo, evo, sve skupa lipo. Koliko je bilo učera, evo, posjećeno na trku za Viticu?
2: Ma, naše gradište je onako veliko, lipa borova šumica, teško je procijeniti, ali par milijardi ljudi je bilo, tako da tribine su nam bile pune, isto tako je bila ona šumica puna gledalca. To je malo ležernije, malo opuštenije, malo drugačije nego čaj sama trka na Prstenac, ali bilo je dosta posjetitelja i moramo reći, moramo se pohvaliti da su bili jako, jako dobri jahači, gdje su pokazali zbilja svoju spremnost, gdje je bilo, evo, i pobjeda je otišla sa pripetavanjem sa 10 punti, tako da baš je bilo jako lipo.
0: Je, ajmo samo još jedan put, Aldo Foši, lipo je to čuti, lipo je to ponoviti, svakako ta neka pravila, evo, trke na Prstenac, ćemo sad govoriti, 16 konjanika je tamo, je tako u igri.
2: 16 konjanika, znači mi smo imali 22 konjanika, odabrano je 16 prvi vikend u 8. mjesecu i oni su se sad istrenirali, znači teću po nagradišću, teću stazom dužine 150 metara kad se miri, to stazu moraju proći u najkraćem vremenu 12 sekundi, oni teću svi i skoro ispod 11 i moraju pogoditi Prstenac koji se nalazi na visini 2 metra i 80 sa kopljen dugim 3 metra u brzini nekih, možemo reći, 55-60 na sat, tako da morate biti vješti da bi dobro gađali.
0: Da, koliko su u stvari ti čuveni Osipi sad u prednosti od nas ili ti uvega lita, kao god ćemo reći?
2: Ma, lipo je biti pobjednik, lipo je biti slavodobitnik, ali nema, znači to stalno ponavljamo, ali ponavljaju isto naši konjanici, tako da nema favorita, tu je zbilja, oni su hrabri, vješti i strasni konjanici i u njih 16 svaki mora biti pobjednik ili danas ni slavo dobitnik, tako da je to relativno kako ima ki, tu je veliki faktor je i sreća.
0: Dobro, malo i koncentracije, svega skupa prije.
2: Pa je, iskustvo i koncentracija i sve skupa kad se uzme u obzir, imamo, svi su oni jako dobri, svi su vješpi, oni su se istrenirali dobro, mi smo jučer imali, tako da mi smo bili bez promašaja, imali smo 8 srida, bilo je dvojki, ja mislim neki 14 dvojki, To su ozbiljni rezultati, baš se vidi ono da su pripremljeni, da su dobri.
0: Da, jer ja bih zajedno ono bukaleta, fešta, harmonika, vi ste rekli ne, Stefano je počeo na vrijeme spati, još da nas treba to odraditi, a onda ćemo biti, evo, večeras na čas, evo kako će biti, će se feštidati sigurno.
2: Svi su oni slavili do kasno noć, neka su slavili, slavit će i večeras, ja ne znam, ja sam šta malo ranije spati, oni su vjerovatno kad su rivali, ali ja mislim da to neće utjecati na današnje rezultate.
0: Evo, 51. trka na Prstenac, Aldo, obnovljena trka, nećemo sad više ulaziti u povijest, gremo na današnji program, evo, sve počinje već, vjerujem, i prije 17 sati, je tako, prije 5 za podne.
2: Da, znači već je sve počelo, znači naši konjanice se sad upravo nalaze na svečanoj misi koja je u njihovu čas organizirana, su veličasni Bernard Jurjević, u 16 sati je na našoj placi u Barbanu promenadni koncert limene glazbe Lovran uz nastup naših barbanskih mažuretkinja Kuda Barban i Kuda Uljanik koji su njihovi i naši gosti. I u 17 sati je 51. trka na Prstenac na gradišću, znači moramo napomenuti to, svi ki dojdu u Barban, bit će kontenti, moraju pratiti, besplatno je sve, a mora dojti na gradišće, a ki bude spriječen, ki ne mora doći u Barban, tu trku u 17.10 počne direktan prenos iz Barbana na HRT2, moraju pratiti isto tako i na televiziji trku na Prstenac u živo.
0: Dobro, ipak je ljepše to na neki način doživjeti u živo, tako da je na gradišće i uživati u Barbanu.
2: Vrijeme je lipo, mjesta je koliko ćeš, znači ni tisno, moraju doći svi ki žele, neka dojdu u Barban, a gore oni koji ne moru, ne moru, ali bi ovi koji dojdu u Barban, zbilja ja mislim da će imat ča vidit i da će ni biti drago. I isto nakon toga je večeras i zabavni program na placi uz Tequila Band, Alku Vujicu, Tajči, DJ Kriza do kasno u noć i na kraju, evo dobili smo, dakle, pa nam je Daž u petak, nismo mogli imati taj zabavni dio programa, ali nam je pomogao jednoj druge stvari, znači da će u 10 ur večeras biti vatromet.
0: Wow.
2: Tako da moraju doći ljudi i gledati vatromet.
0: Evo vidiš, kad Pula neće vatromet, onda barem da ga barba nima.
2: Ali naši konji vole vatromet, vole tu buku, tako da ovi za zaštitu životinja se buna, a naši konji se buna ako ne hitamo.
0: A, znači vi ste pitali ipak vaše konja i oni su odabrali tako, mećemo vatromet i nema druge, jer oni neće teći. Oni se moraju isto zainatiti, kako ljudi. Ko...
2: Pa normalno, oni moraju se priviknuti na onaj šušuž koji je na gradišću kad je puno publike i sve... Onako i onda tako mi ih pripremamo uz vatrom.
0: Bravo Aldo, evo čujemo i znamo da će dojiti politička krema danas u Barban, tako da evo svi skupa će uživati. Svi se vole pokazati evo na Trke na Prstenac, jer to moramo reći kao što smo i govorili dan u programu Radio Pule, da je to stvarno jedna od najznačajnijih manifestacija, ne samo Istre nego šire.
2: Nije, Trka na Prstenac je na široko poznata, znači u Istri, u Hrvatskoj, ima tu, bit će to na Trki samo i ljudi iz naših turisti, tako da Trka je nadaleko poznata, nije samo naša Barbanska.
0: Da, Aldo, za sam kraj nekako, evo, zabija sam taj pozdrav reći, evo, kako se reče, ono, svim tim konjanicima, neka njima je kako, mirna ruka, kako se...
2: A to, našim konjanicima lajka želimo na kraju da imaju čvrstu ruku, dobro oko i puno sreće u gađanju prstenca.
0: Wow, evo, i neka sve lipo pasa, vidimo se svakako, evo, Aldo, popodne u Barbanu. Puno vam hvala na ovom javljanju.
2: Hvala vama i dojdite u Barban.
0: Eko, pozdrav.
2: Divli.
0: Ivona, gremo sad malo zasviriti.
1: Ajmo.
0: Jedno ovako...
1: Meni se, moram priznati ovo je kad sam čula, ali zapravo, da, bazi, ne razmišljaš, ali 50-60 na sat i onda preciznost, koncentracija i snaga onda za pogoditi, svaka čast svima ki se natječu
0: ti kreni za početak s bicikletom.
1: Ja ću sigurno poći 60 na sat, to sigurno s bicikletom.
0: A daj da ti još, samo ću ti ništa još spomenuti.
1: Čuj, samo da nizbrdo gren morda bi mogla, onako da je neka strmina.
0: Da.
1: Kako bi to finilo, to bi bila druga priča.
0: Znači, s jednom rukom držiš volan, s drugom koplje, još moraš vogati i koncentrirati se. Nije jednostavno baš.
1: I čaj, isto vremeno neki zove hitno i tako to. Da me pričekaju na cilju.
0: Za svaki slučaj, da. Moram samo spomenuti, još jednu stvar ću te spomenuti, za sve one ki fošine vole taj veliki šušur, danas će se održati jedna predstava. Lip je život samo ontar kad je pres straha žrtvuje Mate Balote našega. To je jedno autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Maksima Brajkovića i Roberta Paulete. Danas oni nastavljaju sa svojom turnejom istarskom, tako su rekli, i danas gostuju u Krmedu. Početak je u 21 sata, lokacija je tamo kod škole, su rekli. Evo, samo da i to spomenemo, a ja te sada vodim s pjesmom Danas gredu, rekli smo, svi puti gredu u Barba i naš jedan, jedini, legendarni estradni pjevač Davor Marović.

0: puno, lipi pozdrav, čaje. Ne biš me pozdravila.
1: Ništa sam stija reći, ali bolje da mu činike, pute bolje mu čati, više rećeš. Ivona, pozdrav tebi, svima ki su nas slušali.
0: Serđo, čao i slušamo se.

baš nikako i gde. Imam hižu, gleda more, imam reka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacimi. A zaradi tega su nas mislili plastične čepe, ki ne moru patiti iz te boce.
4: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti sa kove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne, u noć ozliješ van gresuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
3: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo u škrpelanosti, rajžin čepon. Magari da ni grezom, a poglej mi nos.
4: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
3: Samo ti ko je naj...
4: A ča biš ti, to je moderno. Da nas su svi izbušani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karik.
3: Ha, ne stoj mi nage predikati o temu. Od danas je došlo prestrašno. Lazim na pozgoru, brade do vode na pozdolu, ređini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
4: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spoštama. Me par da je luši moj trliš kada pokosim strimerom od tih zakramesti i kanovac kako je se da nas užaju nosi.
3: A pušti stati. Ja bi rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš ne hita u škovace i sveča se kupuje je druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušteno.
4: A kako pensaš da se niš ne hita u škovace?
3: Niš se ne hita. Ko njen čam nekomu da ili ko njen ni odmire, ko se će našto faju nositi, kam bi jaju za ča drugo priku mobiteli.
4: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po moderno.
3: Boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zvijeda da funkciona nikako.
4: A ne znam ča bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
3: Pa ki će nas zvuči van? Naši vnuki.
4: A sami nismo kapaci, ki će drugi?
3: Franina, za te naše vnuke su zmislili čepe da zostanu takani s bocom, pa da će nas oni izvući van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
4: A Jurina, kako vidim, moji vnuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad kada smo mlijeko točili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne doparaju drugo naljom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pretenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru direktamente od kampanjoli.
3: Dobra, ti si ima pravo kada sam prit par lit pohita sveća su mi stari i držali na šufitu. Da će pena doj vrime kada će te škovace postati jedna prava mala bogatija, a?
4: Juš to tako. Za spravlje si u škovace pohita lipe šolde. Pržempio, tamo je bio ormarom fanjske robe i časi ga vrga u škovace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi miljare vrime.
3: Ma ki još nosi pelicu ćeo?
4: Još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima, ćeš me viti.
3: A benu, nekada. Pero, časem još ti hitija da ništa vridi. Stari gramofon, da nas nidan nanke CD nima, kad i vrči pak će vrtiti u nevom plejke.
4: A, biš se za je nudane kune.
3: Ja.
4: Biš se pripasa, da nas... Svaka hiža kada istava da mladiću od 15-20 lit ima gramofon. A znaš koliko košta da nasjedan u nidiško? Spod 20 evri ga ne najdeš. Ti si hitamo po hita priko 200, pak načini matematiku, Jurina moj.
3: A, ma, neka gre svo zlo za tin. Samo mi nemoj povidati da bi u ništa armaci od pokojnega dida da nas čaha još vridili.
4: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno naša nova civilizacija, 100% bi to bila jedna vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića uzidane piramide ili kineski zid. Verujemo da je jedino ordenje ko su te ljudi prije nas imali bija kako pikun. E to je kaj da povidaš da danas mi imamo jedino kosiricu.
3: Znaš šta, kada upalim možljene, čudo tega će si povidaj logiko. Danas sve će se dela, dela se

0: se succede da nas prekrije kako ni tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni, dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik, to vridi da bi tu trtuzu straka kao kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u niki bi nas našao verova da mi smo vridili jedno velo niše.
1: A ben, ma, allora to je importa da je ni toliko grda da se sve do njiva tamo kada su naši stari frmali.
0: Dipendi ča biš ti, kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo puvoj dragoj na zemlji, bi vrime da se jedno malo kalmamo bi.
1: A ne mi, nego u izgor nas, to si stija reći.
0: A ki drugi? Donke, koji rispondeca na namin, pensaš da će Čepiće pa ne zabose kambijati u vije kuloške dižaštra?
1: A ne vero, pero kada bi šperti mentali da njim Čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
0: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći Čepa Ange na zaik, pa bi jedno malo manje balegali.
1: Jurina, ne bi niš pomoglo. Traditor vajka najdeš kulju kada se sliparija zajti van.
0: Ja ne zabira istina vajk spliva. Lika je dane žempio kad im moramo vidjeti kako se i čase dela zna propira kuložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko sa Vičente kad izu naši da si legalno hita i šožo smeti.
1: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, latte hartu, pelene, bio, pomije, orko ladio. Kosti hitim breku, luš peledan u en drugem blagu, ili ne činim njoj. Da mi zdignu četiri puta na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
0: Evo, pušti stati. Kome će kada li vam uskapiti ki su prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dižiti na ono lipo. Ovako.
1: Bravo, Jurina. I rekao ni, ni skokoš da hinesem, pero znam koje ja je zvonjan.

0: Votalica.
1: Tako, upravo krećemo s još jednom votalicom na Radio Pule. Daniel Načinović kao novi ulaz, Čabi, Reći, Barba Martin, tu su i trio Arsi sa novim ulazom Nonići. Samo jednom naša Dajana Kliman, Stane srce Werner kada priden doma Erik Balija, tu je Edo Damjanić sa More, Konkulica i Pašta, Šuta, Robertino Rajković, Kostrenski kapetani Done, tu su i Ivan Licul, Ala Šuala Daji, Čuvaj me naš Alan Vitasović i Silja Rec, ali mi igramo prvo primiti evo i dva poziva. Alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vami. Igra sam za Erika Baliju.
1: Za Erika Baliju je jedan veliki plusić. More, gospodine, hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Evo, čujemo se, pozdrav. Još jedan poziv. Alo.
3: Pa, dobar dan, Sergio.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
3: Ma i tebi lijep pozdrav. Ćemo ići danas na ove trku, na pasenac.
1: Svi puti sad gredu u Barban, tako je. Obavezno gremo na trku.
3: Ma i ja bi išla kad bi mogla.
1: Evo i Crnogorčić će povesti, da smo dogovorili veliki projekt. Gremo, znači, do Trgeta će dojiti s brodom i onda od Trgeta s goru ćemo se dignuti. Ha, s Vitura mi ćemo pojiti. Ja sam mislim neki drugi projekt, ali ne rivamo se učiniti. Jo.
3: Glavno je da idemo i ja bi išla kad bi mogla.
1: Dobro.
3: Ajma bi volila ići pobjeda.
1: Ajde, Šperance, ja vam želim da drugo lito pojete s nami. Ajde, za kega ćemo glasati?
3: Za Alena Vitasovića.
1: Za Alena Vitasovića.
3: I lijep pozdrav svima slušateljima, tebi najveći.
1: More, hvala vam puno, draga gospođo, čujemo se.
3: Sretno
1: More,
3: i svako dobro.
1: Pozdrav. Mi igramo dalje, Trio Arsi i Nonići.

0: votajte na 210-810.
1: Je pokle našega Daniela Načinovića, Čabi Reći, Barba Martin, tu su i naši vrhunski trio Arsisa Nonići, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
2: Šeđo, dobar dan.
1: Dobar dan, lipan pozdrav.
2: Lipi pozdrav od Silvane.
1: Slušam, Silvana.
2: Ću glasa za Alena.
1: Za Alena i Silviju Rejci, Čuvaj me more, zapisano.
2: Ja, i te puno pozdravim tebe i svoju radio Pulu i da je svim sretno i dobro.
1: Silvana, hvala vam puno, sve vam najbolje bilo.
2: Hvala lipa, ajde
1: čujemo
2: se.
1: Pozdrav. 210, 810, ako imamo još jedan poziv, gremo, alo.
3: Jel sam ja tu?
1: Jeste, vi ste, gospod.
3: Dobro, dobar dan svima. Veliki pozdrav i glasno za Alena Vitasovića.
1: Mora.
3: I molila bih vas malo više privatnosti, a više poziva u buduće.
1: Ok, more.
3: Hvala vam, hvala.
1: Čujemo se, pozdrav, hvala. Mi gremo dalje, Dajana Kliman-Čalović i samo jednom.

0: Dajte na 210 810.
1: I još jedna naša domaća Dajana Klivan-Čalović i samo jednom mi igremo dalje s pozivima. Alo.
2: Ma dobar dan.
1: Dobar dan i vam, Igor.
2: Lijepi pozdrav Sergio sebi, režiji i svim dobrim ljudima u našoj lijepoj Istri, pogotovo
1: hvala,
2: i svi u Barban. I ja veliki glas dajem za našega Danijela Načinovića. Alo?
1: Fantastičan Danijel Načinović,
2: da.
1: Njegova nova stvar, Čabi reći, Barba Martin, hvala vam puno, more, evo zapisano.
2: Bog, Sergio, sve najbolje.
1: More, čujemo Bog, se, pozdrav. Još jedan poziv, alo?
3: Dobar dan.
1: Kako me ubrzava Crnogorčić, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lijepi pozdrav svim, Maca Šmadone.
1: Hvala.
3: Alo?
1: Da, tu ste.
3: Eko, lijepi pozdrav od Targeta, Konkulice pošta Šuta.
1: Naš Target.
3: Vi ne možete priti, prke je bura. Ja pozdravljam, nisam da ne nikad na prstenicu tamo. Ali pozdravljam Neviju.
1: Dobro.
3: Od Barbona, kaj blizu tamo prstenica, to mi je prijateljica od plaže i sve kaj skupa smo plavale. I svih vas i dosta. Svih pozdrav, lijepi pozdrav svima.
1: Fantastično, hvala vam puno, čujemo se, pozdrav.

0: Potalica.
1: Jedna ura je 29 minuta i mi igramo dalje s pozivima. Alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Gospodin Serđo.
1: Da.
2: Samo jednom srce piše o Svetom Trsatu.
1: Čuveni
2: i ništa
1: Werner.
2: I ništa više.
1: E, Werner mi je poslao čerpi kućer, evo još jednu pjesmu, tako da ćemo imati premijeru i ove dane još jedne.
2: E, tako,
1: krenuo
2: tako.
1: Krenuo je sad žesto koje krene, nema više.
2: I pozdrav lipi iz Kvarnera, ugodan dan i seća.
1: Evo,
2: želite sam.
1: Pozdrav, pozdrav, pozdrav, mi čujemo se,
2: bog,
1: more.
2: Bog, bog.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Sreću pozdrav veliki vama i režiji.
1: Hvala.
3: I za Danijela Činovića.
1: Danijela Činović, ča bi reć, Barba Martin, more.
3: E, još jedan pozdrav, moj unuk i stari, veliki pozdrav.
1: Eko, hvala vam puno, more.
3: Može, doviđenja.
1: Čujemo se, slušamo Erika Baliju i Kada pridem doma.

0: zapisano.
1: Još Inga i pozdravila ženske iz mora, Balkane, sve skupa i a posebno Karin.
2: Uh-huh.
1: Hvala lijepa.
0: More, hvala vam, čujemo hvala, se, pozdrav. Čaj, idemo mi dalje. Dalje idemo, tako je. Tu je sada Edo Domjanić i More.

0: Edo Domjanić i More, mi gremo dalje sa još dva poziva. Alo.
1: Alo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Zovem priko kanala.
0: Nemoguće.
1: Da, dobro te čujem, slabo te vidim.
0: Morat ćemo se vidjeti. Mislim, bila je fešta na Targete, Labinske konti, fešta od Jorci, od Pidoći. Bila je Lovrečeva i sam je stanje samo sekovanja ako Rivanu Korobačo doja. To je mogo doći s Borkom.
1: Ja, miš. Eko, ako More, Robertino Rajković, Konkulice.
0: Kad ste zadnji put bili Konkulice, vrati?
1: Ja nisam

0: A niste?
1: Pa ti naga ne znaš s kim govoriš.
0: Kako ne bih zna? Zašto ne bih zna?
1: Preka ja moram govoriti i vlaški i po našom. E onda kad s tobom govori, onda vlaški.
0: Dobro.
1: Upotrebljavan.
0: Bravo.
1: Tako je.
0: To je vidimo tajna te... veza, proština, labinština, tajna
1: isto
0: veza.
1: Isto tako.
0: More.
1: Ćao.
0: Grana padano, mortadella i kako smo rekli, oni... Ne, slani srdoni.
1: Ja, slani srdoni. I ulike ne, kalamata.
0: Ne. Srdoni i žlahtina, to je to.
1: To je to.
0: Kad se hodilo iz Mikule, kamo se hodilo priko? Kako se zvalo?
1: Ili ako je bilo lipo vrime u Tunjaricu, ako je bilo grdo vrime, onda na Maringetić.
0: Maringetić, to je bilo malo bliže, da, bravo.
1: Da.
0: Dobro, ja ću doju koromačno, doli za sekovanje s Borkon.
1: Okej.
0: Okay. Ala, vidimo se, ćete me čekati. Čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bye, bye, čao,
0: bye. Alo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Jedan lijepi pozdrav i glasam za Edita.
0: To, super.
2: To.
0: More.
2: Lijep pozdrav, Sergo
0: moj. Hvala, čujemo se, pozdrav. Igremo živo naprijed. Ala šuala daj, fešti još ni kraj i Ivan Licol.

0: jedna vrhunska vota, ali ceo pašalic smo iz sredinu. Gremo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, Seđo.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lijepi pozdrav preko Učke Poljane ovdje.
0: Ma ne. A, mame, je drago da nas zove neko tamo isto. Fala, fala, svaka Dobre. Čast, svaka čast. Rečite, slušam vas.
1: Lepo vam se ću živo veselo.
0: Bravo.
1: Ovaj, nije balila, ni barila, nego je bajila, je tako.
0: Balija, balija. Balija. Tako ja. Je.
1: A čaj je barila, Seđo?
0: Barila, barila noća, mi volimo svi jako dobro. Ne, u stvari više volimo noća u njoj, če ne?
1: Ja. A kako se gleda, znaš?
0: Znam, kako ne bi znam.
1: Če si?
0: Da, kako ne.
1: Ja sam čuo da puti od njih pitao, pa nisu znali.
0: Jedno malo, ništa znam, ajde, ništa. To od naše starine moramo poznati, jedno malo, ajde.
1: Je.
0: Super.
1: To se na tovarek stavilo za vodu i vino.
0: Tako je.
1: 50-60 litar je držalo.
0: Bravo.
1: Je.
0: Da.
1: Erika bi da jedan glas.
0: Mora.
1: Jedan glas je
0: tako. Jedan.
1: Dobro.
0: Super. Držite mi se, hvala vam puno. Pozdravite sve okolo.
1: Na utakmicu pogledat poslije i tako.
0: Tako je, bravo. Super.
1: Derbi de la Učka.
0: Da, neću reći, nećemo dalje, vega, da se ne bimo posvadili to.
1: Bićemo
0: neutralni, ajde.
1: Ja.
0: Da, neki je strično i nima i drugima, evo.
1: Jušto tako, da
0: Mora.
1: Ti dozajedi.
0: Tako je, hvala vam puno, hvala, čujemo se, pozdrav, hvala.
1: Bog sveđa, Bog.
0: Da, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ki je s tobom?
0: Gospodin Teković.
2: Pozdravljam njega i tebe.
0: Uh-huh.
2: I ja bim glasa.
0: Da.
2: Za Baliju.
0: Za Baliju.
2: Ne, ne za Baliju.
0: Da,
2: ja sam ti na vi kraju Učke.
0: Dobro, neka. Sve,
2: dobro.
0: Sve se kapimo, hvala Bogu. More, čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Vom igramo dalje, čak igramo s Donami. Evo, Done Kostrenski kapetani, to je na trećem mjestu.

0: Je, čuli smo i vrhunske done. Evo, mi igremo dalje s pozivima. Halo.
1: Čanaka vas i oko rada posluša.
0: Dobro.
1: Svaku nedilju. Ja bi glasala za Erika Baliju.
0: Za Erik Balija more, zapisano.
1: Ma kaj je bila već njegova pjesma? Sam se da prišla
0: kaj?
1: Doma.
0: Kaj? Pa bila je njegova pjesma.
1: Je bila, da, da.
0: Da, da, bila je, bila je.
1: Pa dobro, ću je slušat drugu nedilju.
0: Čemu je slušat drugu nedilju?
1: Znaš što ću ti praviti?
0: Pravite mi, pravite.
1: Da, nas sam bila na svetoj misiji u Kršanu, oproštajnoj.
0: Aha.
1: Naš Josip Peteh Gretja. Evo, sad sam prišla doma. Smo imali lipu zakusku i smo se družili.
0: Lipo,
1: i tako napred gre.
0: Da, u ovim trenucima dešava se u stvari jedna rotacija po istarskim župama.
1: Rotacija je za sve svećenike, da.
0: Pošli baš za sve, ali da.
1: Umak, a ja sam pretežno buden i u Izoli, tako da ću mu biti seda nas nasmijao i reka, vidjet će mi biti prva suseda.
0: Evo, lipo, bravo, bravo, neka nova poznanstva.
1: Puno uspjeha želim tebi i Radio Pulu slušam i Votalici.
0: Eko, hvala vam puno, more.
1: Bog.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Hvala Bog.
0: Eko, mi gremo pomalo naprijed, imamo još jedan
2: poziv. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Panjam se za gluha koliko vi ćete.
0: Aha, dobro, oprostite, skužajte.
2: Sa vani na zraku, pa heliće.
0: Aha, dobro.
2: Ja, ali dobro, ne smeta meni, to ne samo. Ja bi ne glasa za Baliju još jedan put.
0: More, zapisano, hvala vam.
2: Pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, migremo sad čuti drugo mjesto. Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta, kratke reklame, a onda Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rec, koji su danas na prvom mjestu. Votalice, evo, Toni Teković ustaje dalje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i svakako pozivam vas da i dalje ostanete uz program Radio Pule, a ono čas slijedi naravno i u 18.30 velika utakmica Rijeka Istra 1961 i prijenos našeg kolege Danijela Sponce. Kuraja i lipan pozdrav svima skupa, slušamo se sutra jutro već od 6.

0: A sada nam na pozornicu dolazi profesor fizike koji živi u Ljubljani. Prvi put je to te bija s 15 lita, sad ima 32. E, zbrajajte sad vi koliko je tih nastup bilo. A što se tiče koncerata, gospodin će vam održati koncert, ali samo online. Ipak živimo u nekom digitalnom dobu, dajte prilagodimo se. Molim vas, zaplješćimo našem Vanji Mariću.
1: Dobar dan. Ja ću svirati Vaka Vaka.

0: Puta, Radio Pula.
1: O Jure,
2: kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
2: Svi si neki zapuhan, neki mučan, če te kira bi ja.
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
2: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Lipi moj, Franina, govore nam da smo mi, Paježani, najveće šporkulje. Da ne moru na kraj s nas i s našim miškovacami. A zaradi tega su nam zmislili plastične čepe, ki ne moru pati iz te boce.
5: A ki zna kolike šolde su tukli u te inventanje. A najhuje je ča, da bi še moga natočiti sa kove boce, najprije moraš sprkidati čep. Ako ne, u noća zliješ van gresuderi, samo ne tamo kad bi rabilo.
4: E, ta je jušta. Sada neki dan sam si lipo u škrpelanosti, rajžin čepon. Magari da ni grezom, a pogledaj nos.
5: Oštija Jure, kaj da si vrgaričin?
4: Samo ti koji je naj...
5: A če biš ti, ter to je moderno. Da nas su svi izbušani s tim želizom. Još da se tatoviraš, biš bija karik.
4: Ne stoj mi nage predikati o temu. Uvod da nas je došlo prestrašno. Lazi na pozgoru, brade do vode na pozdolu, riđini u uhu, nosu za iku, muški piturani, kolorani, namaženi za neverovat.
5: A roba, brgeše, košulje, postoli, to nisi spošta. Me par da je luši moj trliš kada pokosim strimerom od tih zakramesi i kanovac kako je se da nasužaju nositi.
4: A pušti stati. Ja bih rekao da je to ta nova generacija kad niš ne kupuje novo. Niš neki kruškovace i sveča se kupuje druge ruke. Sredi tega izgledaju jedno malo zapušteno.
5: A kako pensaš da se niš ne hita u škovace?
4: Niš se ne hita. Ko njen čam nekomu da ili ko njen ni odmire, ko se će našto faju nositi, kam bi jaju za ča drugo pri gubnom iteli.
5: Ma to je komunizam, Jurina. Komunizam po modernu.
4: Ma boga, tako nikako. Kemu pravo, kemu krivo, to zgleda da funkciona nikako.
5: A ne znam če bi ti povida. Foši nas i zvuku van svih ovih kriz kad smo blokali.
4: A ki će nas zvuči van? Naši vnuki?
5: A sami nismo kapaci. A ki će drugi?
4: Franina, za te naše nuke su zmislili čepe da zostanu takani s bocom, pa da će nas oni zvući van škovac. A u škovaca smo dobili kateđa.
5: A Jurina, kako vidim, moji nuki neće nanki primirisaća s kakove plastike. Sve se pomalo torniva na one stare pute. Kaj nikad kada smo mlijeko točili u staklene boce i kambivali pune za prazne. Ne doparaju drugo naljom borše. Ne, ne. I opet da se u špežu hodi s pretenom boršetom. Sve već ušaju kupovati frutu i verduru, direktamente od kampanjoli.
4: Dobra, ti si ima pravo kada sam prit par lit pohita sveća su mi stari držali na šofitu. Da će pena doj vrime kada će te školace postati jedna prava mala bogatija, a?
5: Juš to tako. Za spravlje si u školace pohita lipe šolde. Pržempio. Tamo je bio ormarom fajnske robe ča si ga vrga u škovace. Samo 4-5 peliće tamo bilo će da nas vridi miljarevri.
4: Ma ki još nosi pelicu ćeo?
5: Pa ki još 3 mjeseca nidan, ma. Kada stisne zima ćeš me viti.
4: A benu, nekada. Pero ča se još ti hitija da ništo vridi. Stari gramofon? Da nas nidam nanke CD nima kad i vrši pak će vrtiti u nevom plejke.
5: A, biš se za je nudane kune.
4: Ja.
5: Biš se pripasa. Da nas svaka hiža kad istava da mladiću od 15, 20 lit ima gramofon.
4: Ne, ima.
5: A zašto ljubo šta da nasjedan u ni diško? Spod 20 evri ga ne najdeš. Ti si hi tamo pohita priko 200, pak načini matematiku, Jurina moja.
4: A, ma, neka gre svo zlo za tine. Evo, samo mi nemoj povidati da bi uniš tormaciju od pokojnega dida da nas čaha još vridili.
5: A kada bi to je nega dana, kada nas drugo ne bude slučajno naša nova civilizacija, 100% bi to bila i ona vela stvar. Dražnija relikvija, kapiš? Da nas razbijemo glave, da bi iskapili kako su Vranića uzidane piramide ili kineski zid. Verujemo da je jedino ordenje ko su te ljudi prije nas imali bija kako opikun. E to je kaj da povidaš da danas mi imamo jedino kosiricu.
4: Znaš šta, kada upalim možnjene, čuda tega ću si povida je logiko. Danas sve će se dela, dela se da se vred raspade, ne podora dugo.
5: Da.
4: I šoma je svo to ordenje malo načini kažin. Ti mikročipi i najnovija tehnološko otkrića su jedan mirakulo. Danas i jutri neka se sučeli da nas prekrije kako unik tsunami ili da nas kako vulkan poguca i da nas drugo ni. Dokle bi došao Kim Novića bi ustalo. Ubijak, grota, kamik. To vridi da bi tu trtuzu stala kako u kažuni i to ti je to. A to bi vridilo da bi u niki bi nas našao verova da nismo vridili jedno velo niš.
5: A ben, ma, lora, to je importa da je ni toliko grda da se sve donjiva tamo kada su naši stari farmali.
4: Dipendića biš ti, kubiš rada da se još jedno malo štrapacamo po ovoj dragoj na zemlji, bi vrime da se jedno malo kalmamo bi.
5: A ne mi, nego u izgor nas. To si stija reći.
4: A ki drugi? Donke, koriš kondesa na namin, pensaš da će čepiće pa ni za bose kambijati u ekološke dižaštre?
5: A ne vero. Pero, kada biš pet inventali da njim čepi budi takani za pištole i tenke, foši bi se koliko da malo manje tiškovac na fabrikalo.
4: I zabija si reći da bi bilo lipo da si moru vrći čepa anke na zaik. Pak bi jedno malo manje balegali.
5: Jurina, ne bi niš pomoglo. Traditor vajka najdeš hulju kada se sliparija zajti van.
4: Ja ne zabi da istina vajk spliva. Lika je dane žempio kad im moramo vidjeti kako se i čas dela zna propirak uložen škovacan. A takovih bazeni je koliko ćeš. I to tu, poli nas, u naše korti. Utkaš ti juna, kad je sve to Bože legalno, preko savičente kad su našli da si legalno hita i šorža smeti.
5: Da ni tužno bi bilo smišno. Udvajamo plastiku, staklo, latte hartu, pelene, bio, pomije, orko ladro. Kosti hitim breku, luš piredan u en drugem blagu, ili načini gnjoj.
4: Yeah.
5: Da mi zdignu 4 puti na mjesec poluprazni kontejner, njim dam po penzije i oni ne moru najti rješenje kako da ašortimentaju reći klaju teškovace.
4: A pušti stati, kome će kada rivamo skapiti ki su prave škovace i kamo s takovimi, e oni puće i naša lipa država dižiti na ono lipo. Ovako.
5: Bravo Jurina, je rekao ni... Nis kokoš da hi nesem, pero znam koje ja je zvonjano.
6: S tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.